0: Tato, ekki var heitir að nei, ekku, ekku.
1: Ekku, ekku.
0: Ekku, ekku. Ekku.
1: Ha, bæ, en að þannig að faka marama, já, þetta er ekku, ekku, ekku.
0: Ekku, ekku, að hvað þetta hér að við hanga í hana, hvað þetta er engi. So things with the instances, like as if it serves you right.
1: Yeah. Good job.
0: Good job. Ekwe, ekwe.
1: Inge. We grew up with inge.
0: Inge.
1: And yep. I've come to learn ekwe, ekwe, ekwe.
0: Yeah, I never heard inge until I came to these regions.
1: Yes. So, And then you felt really lucky.
0: Yeah, and I was like, inge, inge.